וקום הופכה יוחדך תסלנק רצמו יסוגון הריווחה בגיבו סוגנה כחה תתעורץ וניווחה בי